0: Споразумението предвижда също така възможността Русия да бъде подведена под пълна отговорност и да бъде принудена да плати за огромните щети, причинени от конфликта. Непосредствено след извънредното заседание на Европейския съвет, председателят на комисията Урсула фон дер Лайен заяви:
1: Европейският съвет потвърди отново непоколебимия ангажимент на Европа да подкрепи Украина. Всички знаем, че Украина се бори за нас. Така че ние ще я подкрепим с необходимото финансиране и ще я осигурим така необходимата предвидимост, която заслужава. Тези 50 милиарда евро за 4 години изпращат и много силно послание към Путин.
0: По време на първата пленарна сесия през февруари 2024 година, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчерта, че 27-те държави членки са взели решението единодушно и в рамките на европейския бюджет. След незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Русия през 2014 година, Европейският парламент беше категоричен привърженик на строгите санкции. Той осъди агресията на Русия срещу Украина и поиска по-широки и по-ефективни санкции, както и конфискация на замразени от Европейския съюз руски активи, за да се плати за възстановяването на Украина. През април 2022 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола показа подкрепата на Европейския съюз за Украина, като беше първият висш служител на Съюза, посетил Киев след началото на руската инвазия. В Страсбург, две години след началото на войната, тя заяви:
1: Няколко седмици след първоначалната инвазия, говорих от името на членовете на Европейския парламент в Киев, пред Върховната Рада и редом до президента Зеленски. Обещах от името на всички нас, че ще подкрепяме Украина и нейния народ толкова дълго, колкото е необходимо. През последните две години Европа изпълни това обещание. Ще спазим обещанието. Нашата политическа, икономическа, военна, финансова, хуманитарна и дипломатическа подкрепа остава непоколебима.
0: Парламентът подкрепя и усилията на Украина да стане страна кандидатка за членство в Европейския съюз. Евродепутатите призоваха държавите членки да започнат преговори за присъединяване, което те най-накрая направиха през декември 2023 година. Процесът ще отнеме време, защото освен транспонирането на законите и подзаконовите актове на Европейския съюз в националното законодателство, са необходими и социални промени в страната. Това ще отнеме време, но пътят към присъединяването е отворен. Още подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Награда Lux, Европска филмска награда Общинства за лето 2025. За Европско филмско награда Общинства Lux за лето 2025 се потегуе 5 филмов: Animal, Daume, Flow, Intercepted in Julie Keeps Quiet. Сценарий за драмо Animal je napisala grška filmska ustvarjalka Sofia Eksarhu, ki je film tudi režirala. Pod žgočim grškim soncem se animatorji v all-inclusive otoškem letovišču pripravljajo na turistično sezono. Vodja skupine je Kalija. Dlje kot traja poletje, napornejše je delo. Animatorji so v dolgih noči vse bolj utrujeni, tema pa razkrije tudi Kalijin notranji boj. Ako posijajo žarometi, morajo spet na oder.